nad smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

Dobrý deň, je sreda 3. júna 2026. roku, je popiv 8. Mosiaľo sa ma z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd. Toto je program Korzo, do 9. budeme besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitovo informačnú agentúru i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Kolumbijská sudkynia u výtorok nariadila krajňu pravicovomu favoritovi prezidentského voboru Abelardovi de la Espriela, že by sa opravdal za tvrdenia, že ho žena volať za to, že je šumnej i za tak samo za harassment, odnosno novinárka. Informuje o tým agentúra AFP. De la Espriela, ktorého u výtorok pretrmal i prezident Spojených štátov Donald Trump, išli v polovene maja vkázal novináriam fotografiu u svojom mobilním telefóni, o ktorý tvrdil, že pojasňuje, čom za ňoho holosujú žen na Znemci. Vlastne, ktorá bola písnejšie publikovaná i na sociálnych síťach, je to biznismen i právnik v tisnych nohavkách, no a ďalšie interesnosti sú na tých fotkách. Nasledno tieskal na novinárku, že by sobie fotografiu posmotrela a voslovila sa guňoj, prečím osnova vo slovo, jak prestupte bliže i poučite mi, što tam vedete i tak ďalšie. Novinárka, na ktorú de la Espriela robil tesk, na sociálnej sieti X napísala, že sa čula byty vlastne molestovaná i znechučená jeho spravovaniom, ktoré označila za celkový nedostatok rešpektu odnosno ňoj i odnosno jej robot. Sudkynia dala prezidentskomu kandidátovi 48 hodin na publičné opravdanie za veslovo, ktoré súť podľa ňoj len povtorianiom historičných stereotypiev, ktoré diskriminujú žena. Dela Espriela, novinárci na sieti X sa opravdal jednočasno, ale tvrdil, že išlo len o figeľ, o žart. O tej štyrioch dítej bol počas kampany kritikovaný za vece vo slove považované za homofobné alebo sexistické. Napriek tomu sa mu v prvom kole v obori prezidentských podarilo osloviť najväčšie nevoliči, keď sú by ich na svý bík zdobol celkovo 44%. Jeho najväčšieho rivala Ivana Cepeda volilo 41% Kolumbijčanov. O novým prezidentovi si ja bude riešiť v druhým kole holosovania a toto je naplánované na 21. júna, takže ešte necíl 3 týždne zistávajú, pokľa sa v Kolumbii vyznajú, kto bude ich nový prezident.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené štáty preoceňujú prisutnosť svojich vojakov v Litvi, povie útorok litovský minister obrany Robertas Kaunas. Dodal, že i keď ho Washington mu garantoval o nových rotáciách, neznať ich termín ani veľkosť informovala o tom agentúra Reuters. Spojené štáty stiahujú dakýľko tisíc vojakov rozmiešťaných v Nemecku i Polsku v čase, kedy sa zväčšujú nezhody medzi vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa s európskymi a sojuznikami z NATO v poviazaní s vojnou v Iráne. Z Litvy odchodiať americkí vojaci podľa plánu, očakovaná nová grupa, ale neprechodiť, povie Kaunas. Ďalšia rotácia sa toho času preoceňuje, bo kľúkosť amerických vojakov v Európe sa meneť a to prírodno vede k preoceneniu regionálnej pozícii, povie minister novenáriam u Vilnius. Tot krok by značil, že Litva zistane bez amerického jednoho praporu v kľúkosti kolo tisíc vojakov na svojej teritorii po prvý raz od 2020 roku. Litovský minister podľa vlastných slov by si dovol o situácii s americkým rezortným kolegom Pitom Hexetom na bezpečnostnej konferencii v Singapuri minulý týždeň. Majeme garancii, že prejdú ďalej koli, s jakými kapacitami i v jakým rozsahu, to zatiaľ nebolo ohlošené do pomnevu Kaunas. Boli sme ubezpečené, že prebaltický region má je kľúčové značenia pro Severoatlantičnú alianciu i Spojené štáty vediať naše investície i naše obronné košty sú vkazované jak preklad pro ďalších sojuzníkov. Litva, ktorá má hranicu s Rosiou od 2022 roku, strekrát nela svoj košty na obronu a v tým roci by malo na tot cíl dáty 5,4% svojho hrubého domašného produktu, čo je dosť pravda vysoké toto procento hrubého domašného produktu. Známe, že mnoho tých krajín má problém s 3,5% a taká malá Litva dokáže dať nad 5%.

budúca ľavicová vláda, premiérka Dánie Mette Frederiksen. Frederiksen sa obviazala i ďalšie IT proti Tesku Spojených štátov v oprosi Grenlandii a riešiť tej krízu životných koštiv. Medzi proponované krok naložiť zneženia dany z predanej vartosti na potraven alebo za provodenia bezplatného publičného transportu pro mladých ľudí. Vochodí to z vládneho programu, ktorý publikovala u výtorok píšovatím agentúra Reuters i Den Guardian. Po veciach dvoch mesiacach prehovorí Frederiksen v ponedeľok ohlasila dohovor o zostavlení svojej tretej vlády. Pôsobí, vďaka čomu by mohla po oslovení dôvery v parlamente stať najdlhšie uriadujúcou premiérkou Dánie od druhej svetovej vojny. Bezposrednou zadačou novej vlády bude jednať so Spojenými štátami o budúcnosti Grenlandii, ktorej anexiou pohrozil americký prezident Donald Trump, jak i posilňovania dánskych ozbrojených sil. Vláda bude pevno stojať za suverenitou kráľovstva, jeho teritoriálnou celosťou i právom na sebe vo značenia, píše sa v dokumenti. Dánske kráľovstvo, ktoré je Grenlandia a Faerské ostrovo i Dánia, ktorá je na pevnení a budúcnosť je na riešení tých troch národov, povila alebo informovala vláda, dodala, že i ďalšie neoblomno podporuje Ukrajinu v obrone proti rosejskej agresii. Okrem Mette Frederiksen, okrem partie Mette Frederiksenovej sociálnych demokratiev bude nová vláda poskladaná i zo sociálnych liberálov, ľavicových, zelených i centristických umiernených. V parlamente bude spoliehať sa i na podporu krajňov ľavicovej aliancii červeno-zelených, choď sprej okrem hlasovaniach môže hľadať i podporu i u inších partií. Žeby sobi zabezpečiť podporu dostatočnej väčšiny deputátiv bola zhodná s bezplatnou zubnou opikou pro deti od do 10 rokov, bezplatným publičným transportom do 22 rokov i nulovou daňou z predanej vartosti na ovocenu i na zelené, no peša aliancia červeno-zelených. Predstavujeme vládu, ktorá pomôže k zlepšeniu štodenného života Dániu, povedala Frederiksen. Chceme dať cílenú podporu tým hraždanám, ktorých tvrdo zasiahli rosnúče cien benzénu i naft, povedala premiérka i dodala, že kroky sú konkrétne i odzrkaľujúť to, ako vládou choťať bety.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio uvítrok volosil, že v politici Spojených štátov, odnosno Tajvanu, nedišlo k žiadnej zmeny i Washington, co by želať zachovania súčasného stanu, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Najvážnejšie je zrozumieť, že chceme, že by sa zachoval status quo. To je naša pozícia, toto sme by si dovali. A to i ďalšie by si dujeme, povie Rubio na vosluchovaniu pred Senátnym komitetom pro zahraničnú odnosen. Je to Bars, sú to Bars čutlivo odnosen, ktorý je ťažko vovážať, ale naša politika odnosom Tajvanu sa nemeneť pod kreslevu. Reuters prepomenať, že aprílová striča medži prezidentami Donaldom Trumpom i Xi Jinpingom v Pekíne vyklekala tak strach si Washington je hotovej vojensko petrimovať Tajvan tak, jak doteper. Komunistická Kitajská národná republika považuje Tajvan, oficiálna názva je Kitajská republika, za svoju teritóriu i od peremoho vraždenský vojny v roce 1949 sa nezrekla toho zadumu osnovania vojenskoj sil na prevzatie toho ostrova. Kritizuje za to dlhodobú americkú vojenskú podporu pro Taipei, čo cieľom je zneochotiť komunistickej Kitaj od vojenskej intervencii. U 1979 roci Spojené štáty nadviazali diplomatično odnosen s Pekinom i prerovali formálne odnosen s Tajvanom, čím uznali politiku jednoho Kitaja. V tým samým roci ale americký kongres schválil zákon Taiwan Relations Act, podľa ktorého sú Spojené štáty povinné dať ostrovu zbroju množství potrebným na vlastnú obronu a utrmovať spôsobnosť Tajvanu broniť sa pred schosnovaním sil alebo na tisku. Republikánsky i demokratičný kongresman za to vyzývajú Trumpovú administratívu, že by prodlžovala v prodaži zbroji. Trump ale nedávno odložil podpísanie dohovoru o dodavci zbroji Tajvanu v sume 14 miliard dolárov, ktorý schválil kongres, označil to za Bars dobrej Trump na vyjednávania v prehovorách s kitajským prezidentom Rubio. V utorok bolo so, že dohovor je i ďalšie v štádiu oceňovania. To znači, išli sa neje vylúčené toto, že by to dohovor bol nakonec podpísaný a že by sa dosiahnul nejaký kompromis, môžeme medzi Spojenými štátami i Kitajom.

Európska komisia prevetala političný dohovor medzi Európskym parlamentom i Radou Európskej únie o nariadeniu, ktorým sa zriaduje nová obša Európska systéma pro navrhnutia migrantiv. Propozícia nových pravel, okrem inčoho, zaprovádzať i možnosť zriadiť centra pro navrhnutia v tretich krajinách, kde bude môž vrhnutí migrantiv, ktoré nemajú právo stremovať sa v Európskej únii, informovala o tým Európska komisia. Dnešný dohovor vkazuje, že dávame do poriadku náš európsky dým. Vďaka novým pravilám máme väčšiu kontrolu nad tým, kto môže prejti do Európskej únii, kto môže zistati a kto musieť odejti. To je toto, što hraždane očekujúť a to je toto, što prenosíme poviu v reakcii eurokomisár pro vnútrišní diela i migráciu Magnus Brunner. Dohovor prevetala i vokonná predsedateľka Európskej komisie Henna Virkkunen, podľa ktorej nové pravila zabezpečať frešnejšie, prostejšie i efektívnejšie postupy v celej Európskej únii na navrhnutia državných hraždaní tretich krajín, ktoré nemajú právo zistati, a to pre povním dotrimovaniu medzinárodného práva i osnovných práv. Nariadeniem zaprovádzať sa možnosť zriadeti centra pro navrhnutia v tretich krajinách, kde môž vrnutí osoby, ktoré nemajú zákonné právo stremovať sa v Európskej únii i na ktoré sa odnosať riešenia o navrhnutiu. Na to cíl môž podpísať dohovor alebo dojednania s treťou krajinou, ktorá dotrimuje medzinárodné normy i princíp v oblasti ľudských práv, zhodí s medzinárodným právom vključno princípu zákazu vyhoštenia alebo vrnutia. Nové pravidlá Európskej komisie riešajú i mnoho ďalších voprosov, stanovujú obší postup pro prevodávaniu riešení o navrnutiu, vzájemné uznávania riešení o navrnutiu alebo strojšie pravidlá, ako dotuľajúcia premušeného navrhnutia, ktoré stanúť povinným, keď vlastne neopravdano sa stremuje osoba v Únii a predstavuje bezpečnostné riziko, nespipracuje v teče do inšej členskej državy alebo dobrovoľno neopustiť Úniu stanovlením časy. Chod míra navrhnutia u 2025 roci pýňala sa na 28%, čo je najvyššia míra za popredných 10 rokov. Keľko z reálnych navrhnutí je išli sa nízke, nízka i efektívnosť systému navrhnutia sa musí ďalšie zlepšovať. Píše Európska komisia. Umožňujú to podľa neho nové pravila, ktoré pomôžu členským državám zväčšiť číslo navrhnutých osob, ktoré nemajú zákonné právo stremovať sa v Únii, a to posredníctvom prostejších, skorejších i efektívnejších postupov, tak uvedeme, nakoľko efektívne to potom reálno bude.

Pro mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Péter Maďar nositeľom nádeje. Povedal to v utorok na preskonferencii nemecký kancelár Friedrich Merz po jednaniu s maďarským premiérom. Kancelár podkreslil, že Maďar dostal od ľudí jasný mandát na obnovenie demokracie i právnej državy v Maďarsku. Na osnovi informácií servera nepsala.hu o tom informuje agentúra TASR. Máme do vás dovieru, že Maďarsko prevedete nazad do Srednej Európy. Podkreslil Merz i rozhovor s Maďarom označil za dobrý i plodný. Podkreslil, že maďarského premiéra v Nemecku čakajú odkryt dvery ich oči, že by Maďarsko znova ekonomično sa rozvojovalo. Môžete sa na nás poľahnúť a ja osobno jem vám k dispozícii, pokiaľ hľadáte partnera pro vašu robotu v Európskej únii, dodal kancelár. Podľa neho je peremoha Maďara v oborách inšpiráciou pro celú Európu, bo dokázal, že prosto to nejde len jednom napriamom a môže sa to peremeniti nelen od demokracie k neliberálnom alebo autoritatívnom napriamom, ale môže to prejti i nazad do srede na povým Merz. Podľa servera nepsava.hu mal zjavno na dumci obav, že bol v Nemecku do Bundestagu v roce 2029 mohla vyhrať populistická alternatíva pro Nemecko. Maďarsko bude konštruktívnym partnerom, budeme predtým, keď bude treba riešiť zadači, reagoval Maďar. Prepomenul, že biznisová bilancia medzi obdvoma krajinami, medzi Maďarskom a Nemeckom, je 60 miliard eur a nemecké investície celý čas rosnúť. Zrobíme všetko pro posilnenie političnej i kultúrnej spolupráce, ohlasil maďarský premiér. K vopresu energetiku povedal, že nová maďarská vláda zrobiť všetko pro toto, že by ropu i zemný gaz zdobovala zo što najväčšej kilkosti alternatívnych tras, že by neboli odkazané len na toto, čo môžu dystati vlastno z v rámkach tých kontraktív len z Rosii.

Maďarsko signalizovalo, že upustiť od svojho dlhodobého, od svojej dlhodobej nezhody s prehološením Ukrajiny do Európskej únie, čo je i čo Ukrajine i Moldavii umožniť v najbližších dňach počatý oficiálne prehovory o vstupe do Eurobloku. Túto informáciu prenies magazín Politico s odklikaním sa na čotere diplomatičné džerela. Odkrytie prvého klastra prestupových prehovorov je naplánované na 15. júna. Počas medzivládnej konferencii v Luxemburzi informovali pro Politico trioma diplomate. Ukrajina i Moldavia požiadali o členstvo v Európskej únii dovedna, čo podľa magazínu značí, že v prestupovom procese môžu postupovať len dovedna. Maďarsko bolo za vládu premiéra Viktora Orbána principiálne proti počiatku prehovorov o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Predstavitelia novej vlády ale po pondelkovej stretnutí medzi ukrajinským a maďarským expertami na práva maďarskej menšiny, aká žije na Ukrajine, signalizovali možnosť zrušiť svoje veto, informovali pro Politico diplomate. Nemenované maďarské predstavitelia, ale podľa magazínu trvať nad tým, že také riešenia zatiaľ nebolo prejaté. Prehovoru prochodiať nebol dosiahnutý žiaden dohovor, povie ukrajinská strana. Na pondelkovom jednaniu dala maďarskú garanciu o tým, jak porišiť väčšinovú prosiv z 11-punktového spisku, prehotoveného za Orbánovej vláde, povie jeden z diplomatiu. Nevšetko maďarskú požiadavku môž takoj spomenutý, ale to spomenaný diplomat tvrdí, že zhoda maďarská nie je. Vlastno zhoda maďarská nie je pod úsloviem prejatia novej legislatívy na Ukrajine. Politico s odklikaním sa na jednoho diplomata píše, že prehovor o vstupe Ukrajiny do Európskej únie nabrali na intenzite po návšteve nového maďarského premiéra Petra Maďara v Bruseli, počas ktorej jednal s európskymi predstaviteľmi o možnostiach uvoľnenia 16,4 miliard eur zo zamorožených eurofondiv. Žerelo pro Politico povilo, že poslové krajín Európskej únii sfinalizujú svoje stanovisko ci odkrytý prvý klaster pro Ukrajinu i Moldaviu do konca toho týždňa, potom, jak Ukrajina predstaviť svoje plány na vnútrišní reformy krajín Európskej únii, potom schváľať odkrytie klastra pro Ukrajinu i Moldaviu na medzivládnej konferencii už toho spomenaného 15. júna, to značí v polovení mesiaca.

Srbský prezident Aleksandar Vučić u výtorok dementoval informácii o tým, že Belehrad rechtuje sa zakinčiti bezvízový režim s Rosiou. Niečo také podľa neho vláda nemá je v pláne, informovala o tým agentúra Tanjug. Na možlové zakinčenia bezvízového režimu medzi Serbiou a Rosiou zvernuli úvahu rosejské exilové portál Moscow Times i ďalšie médií. Odklikovali sa na vyslovo predseda Komitetu srbského parlamentu Pravopros Diaspor Dragana Stanojeviča v rozhovore pre rosejskej dennek Izvestia. Stanojevič volil sa, že o takým kroci diskutujú v povezaní so vstupom do Európskej únii. Nezvernul ale úvahu, že vstup Srby do únii je dielom ďalekej budúčnosti i predčasné zrušenia bezvízového režimu z Rosiou by mohlo zasiahnuť ekonomiku krajiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok v reakcii ostriehal Belehrad, že v prípade zrušenia bezvízového režimu bude Moskva reagovať recipročno. Rosejský posol v Belehrade Aleksandr Bocan Charčenko podkreslil, že dohovor o bezvízovom režime je pro Serbiu i ďalšie bars vhodné. O dačím takým čuju prvý raz po Vučić v relácii televízii TV Prvá. Srbskej líder povie, že osobno kontaktoval predsedateľku Národného zhromaždenia Annu Brnabič i pozvídal siaci. Podobná iniciatíva nedistala sa do legislatívneho procesu. Bojú sa, že mnoho ľudí pred voľbami očakuje podporu od Rosejskej federácii a potom budú probovať o Srbii by si dovatý len to najhiršie. Nebolo by to prvý raz, povie Vučić, podľa ktorého také riešenia 100% nebude preňaté, že by sa zrušil bezvízový režim pro rosejských hráždaní u Srbii.

Dobrý deň, je sreda 3. júna 2026. roku, je popiv 8. Mosiavol sa ma z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo, do 9. budeme besedovať o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitovo informačnú agentúru i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Kolumbijská sudkynia u výtorok nariadila krajine pravicovomu favoritovi prezidentského voboru Abelardovi de la Espriela, že by sa opravdal za tvrdenia, že ho žena volať za to, že je šumný i za tak samo za harassment, odnosno novinárka. Informuje o tým agentúra AFP. De la Espriela, ktorého u výtorok pretrmal i prezident Spojených štátov Donald Trump, iši v polovene maja vkázal novináriam fotografiu u svojom mobilním telefóni, okotri tvrdil, že pojasňuje, čom za ňoho holosujú žen na Znemci. Vlastno, ktorá bola píznejšie publikovaná i na sociálnych síťach, je to biznismen i právnek v tisnych nohavkách, no a ďalšie interesnosti sú na tých fotkách. Nasledno tieskal na novinárku, že by sobie fotografiu posmotrela a voslovila sa guňoj, prečím chosnova voslovo, jak prestupte bliže i poučite mi, što tam vedete i tak ďalšie. Novinárka, na ktorú de la Espriela robil tesk, na sociálnej sieti X napísala, že sa čula byty vlastne molestovaná i znechučená jeho spravovaniom, ktoré označila za celkový nedostatok rešpektu odnosno ňoj i odnosno jej robote. Sudkynia dala prezidentskomu kandidátovi 48 hodin na publičné opravdania za veslov, ktoré súť podľa ňoj len povtorianiom historičných stereotypiev, ktoré diskriminujú žen. De la Espriela, novinárci na sieti X, opravdal jednočasno, ale tvrdil, že išlo len o figeľ, o žart. O tej štyrioch dítej bol počas kampany kritikované za vece voslovy považované za homofóbne alebo sexistične. Napriek tomu sa mu v prvom koli v obori prezidentských podarilo osloviť najvece nevoličiv, keď sú by ich na svý byk zdobol celkovo 44%. Jeho najväčšieho rivala Ivana Cepeda volilo 41% Kolumbijčanov. O novým prezidentovi sa bude riešiť v druhom kole hlasovania a toto je naplánované na 21. júna, takže ešte necíl 3 týždne zistávajúť, pokľa sa v Kolumbii vyznajúť, kto bude ich nový prezident.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené štáty preocenujú presotnosť svojich vojakov v Litvi, povie útorok litovský minister obrany Robertas Kaunas. Dodal, že i keď ho Washington mu garantoval o nových rotáciách, neznať ich termín ani veľko zinformovala tým agentúra Reuters. Spojené štáty stiahujú dakýlko tisíc vojakov rozmiešťaných v Nemecku i Polsku v čase, kedy sa zväčšujú nezhody medzi vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa s európskymi sojuznikami z NATO v poviazaní s vojnou v Iráne. Z Litvy odchodiať americkí vojaci podľa plánu, očakávaná nová grupa, ale neprechodiť, povie Kaunas. Ďalšia rotácia sa toho času preocenuje, bo kilkos amerických vojakov v Európe sa meneť a to prírodno vede ku preoceneniu regionálnej pozícii, povie minister novenáriam u Vilnius. Tot krok by značil, že Litva zistane bez amerického jednoho praporu v kilkosti kolo tisíc vojakov na svojej teritorii po prvý raz od 2020 roku. Litovský minister podľa vlastných slov by si do o situácii s americkým rezortným kolegom Pitom Hexetom na bezpečnostnej konferencii v Singapuri minulý týždeň. Majeme garancii, že prejdú ďalej koli, s jakými kapacitami i v jakým rozsahu, to zatiaľ nebolo ohlošené do pomnev Kaunas. Boli sme ubezpečené, že prebaltický region má je kľúčové značenia pro Severoatlantičnú alianciu i Spojené štáty, vedia naše investície i naše obronné košty sú vkazované jak preklad pro ďalších sojuzníkov. Litva, ktorá má hranicu s Rosiou od 2022 roku, strekrát nela svoj košt na obronu a v tým roci bo mal na tot cíl dati 5,4% svojho hrubého domašného produktu, što je dosť pravda vysoké toto procento hrubého domašného produktu. Znamená, že mnoho tých krajín má problém s 3,5% a taká malá Litva dokáže dať nad 5%.

budúca ľavicová vláda, premiérk Dány Mette Frederiksen. Frederiksen sa obviazala i ďalšie. I tie proti Tesku Spojených štátov u voprosi Grenlandii a riešia tie krízu životných koštiv. Medzi proponovaný krok naležať zneženia dany z predanej vartosti na potraven alebo zaprovedenia bezplatného publičného transportu pro mladých ľudí. Vochode to z vládneho programu, ktorý publikovala u výtorok pešovateľná agentúra Reuters i Den Guardian. Po veciach 2 mesiacoch prehovoril Frederiksen v ponedeľok ohlasila dohovor o zostavleniu svojej treťoj vlády. Pôsobí vďaka čomu by mohla po oslovleniu dôveru v parlamente stať najdlhšie uriadujúcou premiérkou Dánii od druhej svetovej vojny. Bezposrednou zadačou novej vlády bude jednať so Spojenými štátami o budúcnosti Grenlandii, ktorej anexiu pohrozil americký prezident Donald Trump, jak i posilňovania dánskych ozbrojených sil. Vláda bude pevno stojatý za suverenitou kráľovstva, jeho teritoriálnou celosťou i právom na sebe vo značení a peše sa v dokumenti. Dánske kráľovstvo, tvoriť Grenlandia a Faerské ostrovo i Dánia, ako to je na pevnení a budúcnosť je na riešení tých troch národov, povila, alebo informovala vláda, dodala, že i ďalšie neoblomno podporuje Ukrajinu v obrone proti rosejskej agresii. Okrem Mette Frederiksen, okrem partie Mette Frederiksenovej sociálnych demokratiev bude nová vláda poskladaná i zo sociálnych liberálov, ľavicových, zelených i centristických umiernených. V parlamente bude spoliehať sa i na podporu krajňov ľavicovej aliancii červeno-zelených, choď pre okrem hlasovaniach môže hľadať i podporu i u inších partií. Żeby sobie zabezpieczyć podpór dostatecznej większości deputatów była zgodna z bezpłatną zubną opieką pro dzieci od do 10 roku, bezpłatnym publicznym transportem do 22 roku i nulową danią z przydanej wartości na owocenu i na zielone, no pesza aliancja czerwono-zielonych. Predstavujeme vládu, ktorá pomôže k zlepšeniu štodného života Dáni, povedala Frederiksen. Chceme dať cílenú podporu tým hraždanám, ktorých tvrdo zasiahli rosnúče cien benzénu i nafty, povedala premiérka i dodala, že kroky sú konkrétne i odzrkaľujú to, ako vládou choťať bytí.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio uvítrok volosil, že v politici Spojených štátov, odnosno Tajvanu, nedišlo k žiadnej zmeny i Washington, co by želať zachovania súčasného stanu, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Najvážnejšie je zrozumieť, že chceme, že by sa zachoval status quo. To je naša pozícia, toto sme by si dovali. A to i ďalšie by si dujeme, povie Rubio na vosluchovaniu pred Senátnym komitetom pro zahraničnú odnosen. Je to Bars, sú to Bars čutlivo odnosen, ktorý je ťažko vovážať, ale naša politika odnosom Tajvanu sa nemeneť pred kreslevu. Reuters prepomenať, že aprílová striča medži prezidentami Donaldom Trumpom i Xi Jinpingom v Pekíne vyklekala tak strach si Washington je hotovej vojensko petrimovať Tajvan tak, jak doteper. Komunistická Kitajská národná republika považuje Tajvan, oficiálna názva je Kitajská republika, za svoju teritóriu i od peremoho vraždenský vojny v roce 1949 sa nezrekla toho zadumu osnovania vojenskoj sil na prevzatie toho ostrova. Kritizuje za to dlhodobú americkú vojenskú podporu pro Taipei, čo cieľom je zneochotiť komunistickej Kitaj od vojenskej intervencii. U 1979 roci Spojené štáty nadviazali diplomatično odnosen s Pekinom i prerovali formálne odnosen s Tajvanom, čím uznali politiku jednoho Kitaja. V tým samým roci ale americký kongres schválil zákon Taiwan Relations Act, podľa ktorého sú Spojené štáty povinné dať ostrovu zbroju množství potrebným na vlastnú obronu a utrmovať spôsobnosť Tajvanu broniť sa pred schosnovaním sil alebo na tisku. Republikánsky i demokratičný kongresman za to vyzývajú Trumpovú administratívu, že by prodlžovala v prodaži zbroji. Trump ale nedávno odložil podpísanie dohovoru o dodavci zbroji Tajvanu v sume 14 miliard dolárov, ktorý schválil kongres, označil to za Bars dobrej Trump na vyjednávania v prehovorách s kitajským prezidentom Rubio v utorok. Bolo so, že dohovor je i ďalšie v štádiu oceňovania. To znači, išli sa neje vylúčené toto, že by to dohovor bol nakonec podpísaný a že by sa dosiahnul nejaký kompromis, môžeme medzi Spojenými štátami i Kitajom.

Tak, ktoré z najbohatších rosejských biznismenov dobrovoľno presunuli do državnej kasy približne 220 miliard rubľov, čo je okolo 3 miliard dolárov, informoval v pondelok rosejskej ekonomičnej týždenník expert Pešotin, denník The Moscow Times. Anonymnej federálnej úriadník pro expert povedal, že podľa očakávaní by to do konca fiskálneho roka mohlo byť okolo 300 miliard rubľov, čo je 4,1 miliard dolárov. Rosejský prezident Putin požiadal zaprošených oligarchiu na striči v Kremli 26. marca, že by dali do rozrachunku krajín hrošov v rámkach námach stabilizovať državnú financiu v časi prodlžujúcej invázie na Ukrajinu. Jeden z účastníkov striči povie, že sa by dúmať, že državy musia dať nejakú barz veľkú sumu hrošej. Bolo to riešenia jeho roden, povie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Biznismena nenazval, nepublikoval jeho imia. Gerald Bleske jednomu z účastníkov pro expert povilo, že tou osobou bol Sulejman Kerimov. Podľa Gerald The Financial Times pre obiciaľ 100 miliard rubľov a ku tomu, že hroše dať, obviazal sa i magnat Oleg Deripaska. Týždenník expert informoval, že biznismen posielajú svoje hroše rosejskej vláde posredníctvom rôznych tých takých vodomanách kompánií i korporátnych fundácií postupno v nižších sumách. Zastupník Sulejmana Kerimova a Vladimíra Potanina Olega Deripask ministerstva financí ani državnej kase na vopros týždenníka expert nereagovali. Podľa vládneho portálu pod názvou elektroničný rozrachunok predstavľovala ku 27. máju celková suma bezodplatných tých dariv do državnej kasy od mimovládnych organizácií 220 miliard rublí. Zákon o rozrachunku očakoval, že toto prejme toho typu za celý rik dosiahnuť 1,7

asi miliard rubľov. Analytici pro časopis povedali, že to môže dať vlastne môže to zohrať nejakých 15% toho prudko rosnúčoho rozrachunkového deficitu. Deficit od januára do apríla dosiahnul v prerachovaní 79,7 miliard dolárov, čo je 2,5% hrubého domáčneho produktu, čím vlastne perešou plán, aký bol zamierený na celý Riga, predtým tot plán bol 52 miliard, oni už majú, mali 79, pomalo 80. Agentúra Bloomberg v pondelok informovala, že predstaviteľi rosijského ministerstva financí a centrálnej bank nedávno ostriehali Putina, že nadmierne košty na vojnu tvoria trvalú díru v državním rozrachunku. Takže budúc tým musieť tak samo dáš to robiť.

Európska komisia prevetala političný dohovor medzi Európskym parlamentom i Radou Európskej únie o nariadeniu, ktorým sa zriaduje nová obša európska systéma pro navrhnutia migrantiv. Propozícia nových pravel, okrem inčoho, zaprovádzať i možnosť zriadiť centra pro navrhnutia v tretich krajinách, kde bude môž vrhnutí migrantiv, ktoré nemajú právo stremovať sa v Európskej únii, informovala o tým Európska komisia. Dnešný dohovor vkazuje, že dávame do poriadku náš európsky dým. Vďaka novým pravilám máme väčšiu kontrolu nad tým, kto môže prejsť do Európskej únie, kto môže zistať a kto musieť odejť. To je toto, čo hraždan očekujú a to je toto, čo prenosíme poviu v reakcii eurokomisár pro vnútrišní diela i migráciu Magnus Brunner. Dohovor prevetala i vokonná predsedateľka Európskej komisie Henna Virkunen, podľa ktorej nové pravila zabezpečať frešnejšie, prostejšie i efektívnejšie postupy v celej Európskej únii na navrhnutia državných hraždaní tretich krajín, ktoré nemajú právo zistať. A to pre povním dotrimovaniu medzinárodného práva i osnovných práv. Nariadeniom zaprovádzať sa možnosť zriadeť centra pro navrhnutia v tretich krajinách, kde môžu vrnutí osoby, ktoré nemajú zákonné právo stremovať sa v Európskej únii i na ktoré sa odnosať riešenia o navrhnutiu. Na to cieľ môžu podpísať dohovor alebo dojednania s tretou krajinou, ktorá dotrimuje medzinárodné normy i princíp v oblasti ľudských práv, zhodí s medzinárodným právom v kľúčnom princípu zákazu vyhoštenia alebo vrnutia. Nové pravidlá Európskej komisie riešajú i mnoho ďalších voprosov, stanovujú obší postup pro prevodávaniu riešení o navrnutiu, vzájemné uznávania riešení o navrnutiu alebo strojšie pravidlá, ako dotuľajúcia premušeného navrnutia, ktoré stanúť povinným, keď vlastne neopravdano sa stremuje osoba v Únii a predstavuje bezpečnostné riziko, nespolupracuje v teče do inšej členskej državy alebo dobrovoľno neopustiť Úniu stanovlením časy. Choc míra navrnutia u 2025 roci pýňala sa na 28%, čo je najvyššia míra za popredných 10 rokov. Keľko z reálnych navrnúť je išli sa dneska i efektívnosť systému navrnutia sa musí ďalšie zlepšovať. Píše Európska komisia. Umožňujú to podľa nej nové pravila, ktoré pomôžu členským državám zväčšiť číslo navrnutých osob, ktoré nemajú zákonné právo stremovať sa v Únii a to posredníctvom prostejších, skorejších i efektívnejších postupov, tak uvedeme, nakoľko efektívne to potom reálno bude.